کے لے جانے ہیں، لہذا انا پھلاں دی مالا پرو کے ہیٹھ آ کر میں تیرے گلے کس طرح پاواں، جدکہ انا پھلاں دا استعمال بھونرے پہلے ہی کر لیندے نے، تتلیاں پہلے ہی کر لیندیاں، شہد دیاں مکھیاں پہلے ہی کر لیندیاں نے، آنی لے پھول پروئی لے مالا ٹھاکر کی ہوں پوج کروں، پر پہلے باس لئی ہے بھونرے بیٹھل بھیلا کاہے کروں۔ ہو بہو اس طرح دا واق بھگت رویداس جی مہاراج دا وی ہے، مائی گوبند پوجا کہاں لے چراؤں، اور نہ پھول انوپ نہ پاؤں، دودھ تا بچرے تھنوں بڑاریو، پھول بھور جل مین بگاریو۔ ہے پربھو میں کیویں پانی نال تینو اشنان کراواں، او تے جل اپوتر کر دتا ہے، مین نے پھول تے اپوتر کر دیتے نے، بھوریاں نے تتلیاں نے شہد دیاں مکھیاں نے۔ ہن آپ نو خیال آیا کہ تیجا کم پتا نے سونپیا سی، کپلا گو دا دودھ ٹھاکراں نو پلانا ہے، تو اپنی ماتا نو آکھیا گو چو دیو، دودھ چاہیدا ہے۔ نام دیو دی ماتا نے گو دا بچڑا کھولیا، بچڑا تھن چونگن لگ پیا، تے نام دیو جی مہاراج اپنی ماں نو کہندے نے پہلے اے بچڑا دودھ پیے گا۔ ہاں میرے بچے، پہلے بچڑا دودھ پیے گا تاں ہی گو دودھ دین دی۔ تو آپ کہن لگے ماں میں نو یہ دودھ نہیں چاہیدا، اس دودھ دا بھوگ میں ٹھاکراں نو نہیں لوانا، کیوں آنی لے دودھ ردھائی لے کھیرن، ٹھاکر کو نیوید کروں، پر پہلے دودھ بتاریو بچھرے بیٹھل بھیلا کاہے کروں۔ اے بیٹھل دس میں کی کراں، اے دودھ تے پہلے چونگ گیا بچھڑا، انہیں پوتر کر دیتا ہے، تھنا دچ دودھ تا بچھرے تھنوں بٹاریو۔ بھگت رویداس جی مہاراج کہندے نے آنی لے دودھ ردھائی لے کھیرن، ٹھاکر کو نیوید کروں، پر پہلے دودھ بٹاریو بچھرے بیٹھل بھیلا کاہے کروں۔ اے بیٹھل دس میں کی کراں، دودھ تے اپوتر ہو گیا، یہ تے پہلے بچھڑے نے پی لے، تے میں تے تینوں پہلے بھوگ لوانا سی، پر یہ تے بچھڑا ہی پہلے بھوگ لا گیا اور تھنا دچ ہی جھوٹا کر گیا، تو میں اس دا بھوگ لواواں تے کیویں لواواں؟ اج پوجا نہیں ہوئی، اج ٹھاکراں دا اشنان نہیں ہویا، اج ٹھاکراں دے اگوں دودھ نہیں رکھیا گیا، دودھ نہیں پلایا گیا، آپ بیٹھے نے سوچ دے پتا ناراض ہوئے گا، پتا اوکھا ہوئے گا۔ اس طرح دیاں سوچاں دے آپ پئے نے، تے آپ دے اندروں امر دھنی انج اٹھی، ای بے بیٹھل او بے بیٹھل، بیٹھل بن سنسار نہیں، تھان تھنانتر پرنوے ناما، پور رہو تو سرب مہی۔ ہے پربھو جد میں سوچیا کہ تینوں اشنان کراواں، تا تو مچھی ہو کے پہلے آپ ہی جل وچ اشنان کر رہے ہیں، میں تینوں کی اشنان کراواں۔ ہے پربھو جد میں تینوں سوچیا، تیرے بارے سوچیا کہ اشنان کراواں، تا اے وی وچار پیدا ہوئے کہ اشنان تے اس نوں کرایا جاندا ہے جو میلا ہو جائے، کیا تو میلا ہو جانا ہے؟ صاحب کہندے نے گرو ارجن دیو جی مہاراج، ہم میلے تم اوجل کرتے، ہم نرگن توں داتا، توں تے اجل ہے، توں تے پاون ہے، توں تے پویتر ہے، میلے تے اسی ہو جانے ہیں، سڈا تن میلا، سڈا من میلا، ہے پربھو توں تے نرمل ہے، توں تے سوچ ہے، توں تے پاون ہے، توں تے اتی پویتر ہے۔ تو شری نام دیو جی مہاراج کہندے نے اشنان تے میں تینوں تاں کراواں کہ توں میلا ہوئے، پر توں تے کدی میلا ہوندا ہی نہیں، اور تینوں کی اشنان کراواں؟ توں جل جنتو ہو کے اٹھے پیر جل وچ رہ رہے ہیں، ساگراں وچ رہ رہے ہیں، دریاواں وچ رہ رہے ہیں، جھیلاں وچ رہ رہے ہیں، تینوں کی اشنان کراواں؟ انج برہم گیان دا پورن بودھ بھگت نام دیو جی مہاراج دے اندروں پیدا ہویا، ہے پربھو جل وچ توں، مچھی رچتوں، توں تے ویاپک ہیں، ای بے بیٹھل او بے بیٹھل، بیٹھل بن سنسار نہیں، تھان تھنانتر پرنوے ناما، پور رہو توں سرب مہی۔ شری نام دیو جی مہاراج اگاں پھلاں بارے ایسا کہندے نے، ہے پربھو جد میں سوچیا کہ تینوں پھلاں دی مالا بنا کے پہناواں،
ਤੇ ਤੂੰ